0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Dette er Radio 3.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Saltens beste musikk.
2: Yeah. Hvem er du som er Gud mens du skriker pust?

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Vi befinner oss fortsatt I Rensåsen og får besøk av Avisa Nordlands store sønn Stian Høgland, nettopp kommet tilbake fra Nederland. Hvordan var det I Nederland?
1: Nei, det var fint. Bodø-Glimt var god, og det perfekt. Man får med seg to ting av det beste. Man får fotballen, og så får man festival.
0: Du, rett før jeg tvinget deg til å ta en prat med meg her, så snakket du om været. Hvordan synes du været I sommer har vært?
1: Været I sommer? Det så, jeg har vært ganske ærlig på det. Jeg ikke værsjuk, jeg depressiv værsjuk. Så når jeg sier at det vi opplever nå I Rensåsparken her, det topp tre lista av beste sommerdager jeg opplevde I Bodø I 2026. Så fortell deg litt, og så... Så ble det jo sånn når vi for til Nederland. Det var 36 grader når vi landet på fredag, tenkte jeg. Endelig sol og varme. Står opp på lørdag, skal på Glimt-trening. Det 18 grader, og det pissregnet. Skal vi ikke ha regnet på 7 uker.
0: Så kan vi jo skjule for alle hvor mange dager du har tilbrakt I Portugal og Thailand I år da.
1: Ja, det kanskje derfor jeg så værsjul. For det har vært så mye jeg har opplevd at det fint vær.
0: Det finnes fint vær her I verden.
1: Ja, det gjør det.
0: Du, skal noen kjappe parkenspørsmål før jeg sender deg videre her. Hva ditt beste parkeminne nå som vi går inn I det 20. ut, eller ikke 20. utgaven, men 20. år med parken I hvert fall?
1: Åh, det mye. Altså, jeg jo veldig svak for Sander Justad, så det et par av de konsertene han synes har vært helt enorm. Og så det en del som trekker Manic Street Preachers når de var her, og det synes jeg også var helt nydelig med det I regnværet faktisk. Da var det fint med regn. Nei, så det har vært noe, men... Jeg sier Sondre.
0: Ja, Sondre på toppen der I 2024, ja, han startet der oppe og tok seg ned. Det var vakkert.
1: Ja, det det. Og som sagt, jeg synes han en av Norges aller beste entertainer. Og så kan jeg ikke glemme altså, Halvdan Sivertsen. Han kalte seg One Dollar Sivertsen her og avsluttet. Eller det var nesten før 50 Cent. Og 50 Cent tror jeg så, who is this guy? He's awesome. Så det også et konsert som jeg husker godt.
0: Sondre, kanskje noen har savnet I år. Halvdan får vi heldigvis glede oss til I morgen. Du, hvis penger ikke hadde vært noe problem, og du kunne plukke fra hvordan som helst hylle du ville, hva din drømmebooking til parken?
1: Jeg var så Green Day I Aten I fjor,
0: ja.
1: Og det var peiserått, så jeg sier faktisk Green Day. Jeg har lyst til å se det igjen.
0: Ja, jeg føler ikke de så helt urealistiske heller. Kunne kanskje på en god dag.
1: Kanskje. Altså, det sikkert dyrt, og så det jo det å få de helt opp hit, det som problemet. Men Green Day har vært steikekult. Metallica også selvfølgelig har vært med.
0: Det mye å være litt. Ja. Du, nå det jo mange som koser seg på fest her, og for noen så blir kanskje festen litt lengre utover nattetimene. Hvis du kunne tatt med deg en artist på årets plakat på Narspil, hvem du hadde valgt da?
1: Ja, den er god. Den nu satte meg helt gul. Hvem god på Narspil? Jeg jo veldig, veldig, veldig dårlig på Narspil selv, så...
0: Så da trenger du noen som holder deg gående, da.
1: Ja, ikke sant? Åh, herregud.
0: Kanskje en tidligere gitarkamerat som kan dra frem gitaren?
1: Ja, det noen som kan dra I gang litt allsang, men liksom... Det jo... Halvdan begynner å bli så gammel, det kan hende at han blir litt, like sliten
0: som meg. Han tar kveld samtidig, så
1: blir kort norsk. Jeg skal holde det lokalt. Jeg skal si Terje Nord, for det jo en sinnssykt kul fyr. Han vittig. Han snill, han hyggelig, og han jævlig god å spille gitar, så han må jo kunne lage god stemning, og så kan du ha en god samtale blant annet.
0: Ja, ja, høres fint ut. Helt til sist da, nå det jo sånn at Parkenfestivalen, I hvert fall sånn som vi kjenner det nå, inne I sitt siste år, men det vi vet at det blir festival til neste år, vi vet at det blir 19. og 20. august, dato satt, og vi vet at det blir musikk da. Så nå har du allerede nevnt Green Day som en mulighet da, men hvis du skal si en drømmartist, ønsker deg til neste år da, hva det blir. Så vi får jo ta det for å være realistiske slaget da. Ja, jeg sier Green Day helt sånn midt I mellom urealistisk og realistisk, så vi får ta noe annet enn det.
1: Ja, og så jeg jo veldig listepopmann, så jeg kan jo, jeg vil ikke få noe som revolusjonerer, så hvertfall. Men vet du, det lenge siden jeg har sett Sondre live, så jeg tar Sondre tilbake her.
0: Ja, men jeg gjør det altså. Jeg ikke helt uenig. Du, takk for at du stakk innom, og så gleder vi oss til tirsdag først og fremst, og jeg skal komme på et bonusspørsmål her på Sparke. En ting drømmeartist I parken, men siden fotball egentlig ditt hoved, det virker. Hvem din drømmemotstander for Bodø-Glimt I Champions League?
1: Jeg vil at de skal spille borte mot Real Madrid.
0: Ja.
1: Så har fått en der borte mot Real, hjemme mot det dårligste laget I Potato de kan slå.
0: Ja.
1: Så jeg vil ha kule bortekamper. och realistiska segrar på hemmabanan så
0: som man skulle sagt sagt det själv.
1: Ja, och så är det extremt viktigt att ha Benfica borta och det vill jag ha först så vi kan starta borta i tidigt
0: så får den sola det.
1: Så jag kan bara bli hem på hytta i Portugal ute 11 augusti eller så Kuben där så har det varit perfekt.
0: Det hörs nydligt ut. Kosta på parken helgasidan.
1: Tack så mycket. Vi är Radio 3.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Du hører på Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Dette Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Vi er størst.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Kommentar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Ingenting.
2: God sommer.
4: Det irriterende,
2: Radio 3.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.